सप्तजिह्वोद्दधेरसकः त्रिपात्मसन्न वदनस्तुघासेनस्तु जस्पितः यक्षणहस्तेऽस्तु शक्तिमन्नम् सुजौ सर्वम् सोमरङ्गजनम् वामेऽर्थुरपात्रम् दुधारयन् विषारूढम् जनाबद्धम् गौरवर्णम् महोजसम् सत्तार्चिस्तर्वकामदम् आत्माभिमुखमासेन भेवन्ध्याजेत्थताशनु एष हि देवप्रदुषो नु सर्वा पूर्वो जातत्वगृभ्य अन्तः शिवजायमानसजनश्चमानप्रतिमुखा विस्तुतो मुखः सुप्रसन्न

प्रदाय पुशरा मनंतर बाबू रगे देवा विदा ृंधानाश्वाशतमित्याहशदायुप्रशस्यतेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठत्येषावे सौर्मे देवासुराणां